0: でこれがゼルフィオ。
1: はい、けたでもおれぬまでいだっととげしょうかとしょうけしおりえしないげにげえきょりやでろりよにょばやここらよとどどれるたぼりやまふうでれごごでやってやなのやげやきろのあどげめてへいりおこうなまげいたあだかめおこうなのやけとなめざがこうどたるたるもざがわこりやまえまひよりのえのくれがあどごでれりよMageto aro kore hi mo da gota hagio.
2: Ungelu ichole tradition chogu.
1: Now you can imagine, eh? Yes. Nyoba ya kogora ne togo kahau. Mudogera keolia motumia na siana siya kune mafuti woka boria mafudi na nati mafudi.
2: Dio na matia ge akire.
1: Na matia ge akire. Dio. Aya, hena narugana roge, naruwa fani. Mwana keo adhiete kura asia. Avi konasia li mage kinya ali agesodereria akiona hama iria sia beto magietereiro
2: hala ke hiko ine
1: ni do dage so dia dage kia maido da akiona hama menyuge erogamete kolia aki ru hama si go go nale anyure ali magietereiro akiuga ni di gehota na nao woko ni di gedi adoya ni malito ha no no hama go one ne dom Ere kobra go million.
2: Halele hoyu ma million.
1: Mwana ke akiura.
2: Ienya.
1: Akiura ienya. Kiura kodo ko di kwenda ni di go di bosaba ko.
2: No do ginya ke ikole ko higeto leu. Le ne de halea. Ma kiuga ni choke duda.
1: We aso ke duda fiu.
2: Mwana ke choke duda choke leu.
1: Akimanya leu de na gri mangana mere na do ya domu ne a million ni. Na na no kodi da bi da ge sera go kodi da manya ginya mosie go ba itali de rata le ro go ba ro isi sio de sia be suru mori
2: ya be de do mu no
1: akimanya sa le na wa dhuri aga makiona nga ni to do du me ko ke gira ku gatia na mogora ne le bro ro akamaro mogora ni ari nako
2: makwa mu moduda
1: akimu maduda go go dia tia go ko ne to go ka ne to go shoki akiuri ke u na ike nyike ko go do kehere na olirikane gima nayo ne irio sito na kedo gyo de ne tugane ge twara na gima wona iria ri aga gatatu gaga ne riaga na gima nyama ya hia wega tugaga na ri ko hega kima managu tu koira bura one ne mamera ugaga gima ri ne gote ne kumeruka kogo gima ne irio sito by the way na hede ri renda kuruga gima ne renda kuruga gima ya mucamo mwega na yo gima ria jega vio okomeruga na mutu wa aja premium maize meal oyo ne mutu aruta gima jega gima ina mutarari ko mwega ni wenda gima riu ningira kigucireria maitho ni gima thaka kogwo wathi supermarket kana duka yaku nawe ukugura mutu wa gima wa ajab gugete ne gukane getha gutaririo horo wa vegia ncba ni rakorwo boya na njira nenewe muhuri wa biashara muhiano no makorwo magikunengereria unsecured loan ya ginyagia shilingi milioni ithathatu na ucokio heo ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ ũrĩhe kahora kahora unsecured nĩ kuga gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũretio ndũrathi ndogĩtio rogu mbũkũ kana taitũ 6 million kaũndũ gaka nĩ kega gagũgũteithĩrĩria na gũkũhũra njeki we mũhũri wa biacara no to ĩyo tu tareke njũke Yes, kido kegiura tithiyo na kio kumakule kwa vegi ya NCBA, ni mana kuna ya gerelia, besha, negedha, I mean, netuge customers niyo mede iriye na customers maroiga ni mego kule hadudha wadhi kusiga nona na duli na working capital. Tikuga viashara ya kune kuroga maginya idia customers baga kuleha, we ni urane gerelio besha, negedha, maodo makumatika roga me. Leu nigi, age koro. Kaudu kahana oguo oku igira call ya guwa vegi ya NCBA na wigira na invoice yaku ne megu ikoroma kunegeria mena mutarata roleto wa invoice discounting na mana kunegeria 80% ya value ya outstanding invoices yaku ogashoko kaheo ihidari gale ya ginya gia meri tadato ulehe o kahora tushimani ya dhuda wa mohoro maya maha dhaidhatu

0: kai mai burada vai igual molu ai tu lati buka dola kwa wageji to kinyita na to gibinga ngake gola gazeti na to athie kwa wageji na ngata agola gazeti kila yo herori tulio hala keiko ndi tukiona ndu mohete machukaja na tuliona mwanake omwe to joroge dagitari tuona ndu mayote to chukala tukira ni akari kuboko twaingira nyumba ithio chokire na thani mithamba meige ni mundu ayage twake tutiari nginya ngiri tutiari nginya meri tondu na ngango ari o chukuru wangeje ugire ni kuroko na ke thati mi aitura moha machuka exaggeration iyo ya tutigira na thoni twaikurukira na kunguru mo tukunirwo kigwai twanda kuringirira muri moria tondu watu iro ni guo tuoka
1: gwika
0: ni gole gwo na exaggeration ni mo nawe tiko mundu ni harage de towega twachonukire ni
1: mugu chonoka
0: le toki ma ole wa ndaka reti niwe wetiro toka be ni witho wake ciangiuka ndimwire ni amarari guku tukibwa domwele gaidi tokita kugaidania ginya kaze titwa eto da tumani rogiro tuchoke ka tutware kwa chibu todu now ni mama kire ni ule hapa ma exaggerated tele ma mona atulia dwapata leo ma choke ko menyo la ni kulinda ndo maadho mali mogie kali hechu maguku na vudumio jo ni aturubire todu aigira ngangadho ma ya kaja aituruma mulo
1: na eti ni todu alio aleo mamu anyue
0: tugiete na galiti ya
1: na musiari ne ga kaisi ne hiti ya kwai no tareke juri dan na igua donao ona dokiugete maudo ma ku exaggerate mu eno ria no no wa kiuga ne tugagiuka na ne ga kreho ne arata kwa maiganona na todo ruta wera nyama kemari na arata kuo de omudo ega kariri ne arata mirongo etano kana tuge ni mirongo etatu no mundu ena ngari ndiwe ngari mirongo etatu cienja ihana igongona ni president
0: itikiganira janyi
1: igikiganira
0: mirongo etatu ikobora icietagirwo chukuru sikale chukuru ena hau
1: sina hau
0: ando moke maguru
1: ini
0: na iyo mamenya muri ukana ngari
1: riu na wali ari muona moiga atiriri he
0: ni woke
1: ando aya mena ni meigite wega ni meharirie
0: niguo
1: Leo uli ona mugithie kwaria ri andu acio ni marekinyira muno
0: tondu ngari ri ri
1: tondu mararora ki
0: no do to tiende tie ngari tu ne bia ngari ya ti kwendi redio tutire na bia tondu ri ri even ngari tu kala cho ile means of transport to kinyi no nawe ono gigathi na andu me na ngari mirongo etatu ri die ka ngari ile na mudu mumu kana ine ri ile ka tatu menyaji
1: nimekukua nanga
0: live no ikoro na andu naite tondu thate okora ngari nyi ithia andu ni atatu
1: niguo
0: kugwa andu naite ri ni twambe tuke wa kina andu naite andu naite nawe ri hura riboti uge ni gokara andu mirongo kenda
1: okay
0: nawe ogithio na bia ikiritio mirongo yo kenda wakirehei tondu nawe andu ya mirongo kenda matikuria thanie mwe
1: niguo
0: ni makuria nyinga ingi ni ndirenda kwaria ohoro ati andu ara wabanga ugatwara ri matwarane na kiria ugatwara
1: niguo
0: na wale materitwo ni matige kuyugithia atiriri ndiaigwite ta mangi ukaingi tiga kuga ugwo ati uthinjage ng'ombe uria na thimu ni uria mutumia waku tiga kuria mwanake na tibia ni makanie ni matige kuhurira mwanake muthoni urorahikia mwale wao tolu moyaga na baba mahura gire tene ati wene wende igwete ni wali na mwithitu wakwa wendo ni wende rakenda gukinjira andu ara magoka hurira mwithitu waku mwithitu waku ni agukuhe ithabu tondu wona wakire kuingirana na ucio mwanake riu ni gwachene ni horagia mwaki mundu jake kwale ni tura mutugo muthuku aukwira kwani unataka nini talo angitwathire tukirwo tukitumbeniru tutakinyete twekaratina tukirwo mutigatinde mukemba kwitoka karatina mwape muikie beche icio na muke na gasilipu aliko tondu riu ni muke kana ukuno ituthinie muno beche icio kai maramenya tu na jigana
1: o mwero muike fek
0: ne thimo yo kire tu yo hauga tu kache malitie ya ndu to aluka mitio gwa la kala tina tukira ni
1: ya ndu meso kanererie
0: tukio na thimo tukiro le kenya bejeri neno halo tukiro muike bengie gasilipu le tukio ya tiri kai mel twireire ni uthoni urara cioki uthoni ona ngege koro ndi na mburi emwe ni mburi emwe raje raje kievengi ucio ro mutugo muru ando aya
1: okay okay
0: twagirire mureke tukinye tigai kwiye horo kai mundu amenya ngondu atelito aya ni mamenyire mbere ku ni hau ndirona hari na thina wa agurirwo na aguri mundu ni amenya muhaka wake we mugurirwo ti akurathi buge mugage kana kina kala buke la sidipo na na twae tuginya account number twaikirio ginya account number hau
1: umwe kiri atia
0: to take it to get it or matika to you now it to the bagu ikiali or matika to mbawe la mao take it not that o wega tondu nao ni makwigumire mbere ugutigo kwagirire
1: okay aya hena siuria igire ne guite maundu maya ma uthoni no makwa maingi na siuria zito go siuria maita mere he muiritu nake ahiketio ni mururire na mururire uyu ri ero horo akwaiga nie digracia ni maundu macio muranjera dioi ehe nyona regeka ni njuke togole soda kou na migate tulire kou jani horo cio muranjera horo cio dikioyo na doi ru mwire tuyo na ni muhikure we akenda kwiraceria
0: nigo
1: kione kioria kia mbere kioria kigidona niki niki rathi kuhanana na giki kugo tucinyithania cieri ri na kio ni muiretu ni muhiku no murume wake ni akiregire kumuraceria muiretu age siria aciari tondu handu haha hatireikara wega ri nie ngwivanga ri ni ndiri twaragira o maitu iyo tufese oto igano na odo na gamutwarira ithe batatiro racio
0: fatani kinye kule kulingana
1: na ile tikinye na fatari juge dasi ne ana sisi yake leo kana kenyina ne yake amukagirite leo urecio lesio zi ene nesio togoka ngata togeria gutariria thank you ndo okomwe na ithwe ino ni mitabo ya Kameme FM.

0: siaka siaka.
1: Ui. Ui.
2: Unataka power?
1: Wametusumia, wametusimia power. Siaka. Hebo, hebo, hebo. Oi. Tunataka power.